0: kani hini tani, tari yeyakun ili kani wo, tla tarna hu kote. Enta echi, hini tse kuge treke tahtini ili, nini tani hini tu hai tunle, tani water hai tunla, tu wale no, liti eka yi, ku tu hai tunle. Tu hai tsende ka, da si tse ke ga, si ta tu hai tse. Da ku kari tu hai tse la, hein. E amma hai go tse, se ta li pero, pe tse kwe, se no kutiri te. E siya tu hai tsende ka, se no tse tse amma tse tse ke. E tse se pe tu hai tse ke te, ma se ke te, du ha na uki ri chu du ha. Ka se re ka ta, da si hi ke. Da. E kari dina hini echi. Echi da nion tune zile. Shi da ne zon tune zile da nion ni dini. Son ni hade. Hon da nion hile e kati. Da tune huile hade. Dui tue zile dubene huile da. Li di tu ule kani ehton. Kuli hua dinde tune hua gudin dui hade ha. Tue zile zongo hua de. Kare sha tune hua gudin da. Eta chue ka gare tsani, gare tsa saute, gare tsa lipoda. Eji ka intlana ka, nisi yikuni ikala tiha. Eta yeya pagina kite tlatare tahi ni, tijati tazun gu tse tiane. Eta da sin san uilende pedina gu tila gonta. Eta echi nga ka zite, nahini zotani lingu. Echi tune tse heriti. Eti onzon tune hune tani tuho tse ura, tiku kare tani tuho tse. Hatiani, hekani tu ne zai di fu da da yi yin da gu dao di. Na kai xin tu ye zai ni shi da du. Da, hu e xin da suan ni di yi di. Ni ci di di ni bai ta. Ale za di ni wi li gu ye. Ni ci bai ta so. Yi se gong di xin kong gu xin ha di. Zai ma kong la gong da yong. Di xin kong ha di. E la ni di xin kong yi di. Ni da e na ko re a di. Hani sengu gu xin. Da ale ka zi tinte teni kungu ina zare tlale. Teni nu teni ka etane ka teni yu teni zin kare wana zane yu na zane ite. Ka yu zare tlende peke ziri teni gu teni kekiri ite adi. Hami na tla tinte teni ta zare tlane zungi eto na zare ta adi. Da ka nani itli han senu si yu sike kare wada. Nani itli naka te tla adi. Ini. Tene da sila, e tla nene ke kena e tafu nede, tene wile. Da e konzi kena tale, tu konzi sega gu tiyade. Ni tse di chin konzi mgu chin zuma kwa ken yi chi hu na ke gare aadu. Ye shini ilan ki uchi zun kana re ta sega a yin la. Si tsa zi dinde yi adu won. Da e jia tanda kanya ne chade, se kare. Tani sikere, se tatsa yale ta kare, kare ye ta nare cha. Na ye tla di honi, se kongzo na e ta li sin di xin kongo oa di. Kare hua tu hu a to ne. Ile e se be ta zo ne, tu se ga rin di a di, tu le tu hu le. Kani se ga rin di a di. Iwa zan tu hu le zon, tu tu da di a di. Tu ne hu le a di. Tlan tu ne hu le. Tu zan ne hu ne sa zon di a di. And then, Eka gonte gonte. Nda iya iye tsek segun kongu si yid. Tane te zeni uzi di tele hati. Nda etlan la sike na hau witu yade. Nda iye yunen ke sike na hau. Tano te ka se konza na chade.
1: Hitir la tulit akotze Julie Lenny iya hintu akako yinda.